0: Helikopter, helikopter,
1: helikopter,
0: helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, hel